0: Sí, en Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas. Onte, Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha xornada xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas baixas presións con ese vento marítimo, ese vento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chuvascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde. Eses chuvascos tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas, anotamos en estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro moderado descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia, están en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos nuevamente esa influencia anticiclónica, pues a circulación do nordés, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas de interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de frío bastante aberto en Galicia, con alguna nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que viernes e fin de semana vamos a quedar con influencia anticiclónica, con circulación do nordeste, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos a ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara ao oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Aperta, hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva Millán, Radio Voz.
2: Hablaremos hoy de muchas actividades que tenemos en Galicia, evidentemente esa presentación, decíamos, de una ruta en bicicleta. Tenemos además a la Asociación de Con Arte.

0: Y la escultura, desde luego, de Camilo Seira, pues necesita varias manos para levantarla. Camilo, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias por este café. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Eres de los que empieza el día con energía? Lo digo por toda la actividad que hay y por lo que estamos viendo, ¿eh?
1: Sí, no, yo me levanto cansado siempre. Y después empiezo el día poco a poco a coger fuerza.
0: Bueno, eso está bien, claro que sí, que es como tiene que ser, es lo normal, ¿no? Y no al revés, que sería un problema. Pues estamos viendo la fotografía y Camilo, vaya escultura, ¿eh?
1: Ajá, la pandereta.
0: Sí. Cuéntanos, porque yo creo que es de las pocas veces en las que damos este titular o este tipo de titular, ¿no? Que una aldea celebre o conmemore un aniversario, pues así, con esa actividad, con ese acto y, bueno, con esa iniciativa de un artista gallego, nos parece que es algo que hay que contar, ¿eh?
1: Sí, pues esto pues lo debemos a la Asociación Crisidoiro, que, bueno, hicieron una investigación y, bueno, siempre están intentando rescatar lo que queda de una aldea que, bueno, que le pasó una autovía por al lado, que, bueno, todos los efectos del progreso, ¿no?, que a veces nos tocan tan de cerca a la gente que vivimos en el rural. Pues esta asociación pues intenta rescatar los molinos, catalogar los hórreos, los cruceros, los lavadoiros, y bueno, y tenían conocimiento de una cruz de los dominicos que databa de 500 años atrás, la casa más antigua de la aldea. Entonces, pues teníamos una zona que era Aira, donde se mallaba el trigo y donde se cantaban las coplas y donde se hacían los trabajos y donde se hacían las fiestas, el mismo sitio. Y ahí teníamos que hacer una pieza para conmemorar esos 500 años.
0: Y,
1: sí. Y bueno, en principio el único dato que teníamos era esa cruz, ¿no? Esa cruz de los dominicos. Pero la cosa fue evolucionando porque, bueno, mirando también mirando as lendas que tiñan a xente maior dali da zona, sí. Pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era como unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. Era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había festa e que había calquera historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Qué curioso, ¿verdad?
1: Sí,
0: poder recollelo, sí.
1: Muy ancestrais. E tamén había unha lenda sobre, porque desde esa aldea o Pico Sacro ten unha vista espectacular, ¿no? Eu creo que a mellor vista do Pico Sacro, sí. Desde a aldea de Penelas.
0: Sí.
1: Bueno, esa aldea de Penelas se fala das penas, non das pedras, unhas penas grandes. Das pedras hincadas a mellor, sabes, dos chantos e todo isto. Uh-huh. Entón, dende a aldea vemos o Pico Sacro e xusto o día de San Xoán o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón, hai un punto que o sol está empezándose a despegar da línea do horizonte do Pico Sacro e a xente maior pues, din que o sol que bailaba ese día, que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin escoitei un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no?, unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois él douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no?, as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas cada 4 casas había unha pandereta ou máis, non? Non, o sea, por exemplo, a gaita era un instrumento que chegaba o día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza e aí se repasaban as estrofas e se heredaban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
0: sí,
1: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixo, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seus rayos son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, pero topou con ela, era unha pedra de 3 metros, 3 metros e medio. E entón esa pedra mismo que era dali da aldea de Penelas a puxemos en cada de pé e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xiansa, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, coas mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que en vez de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
0: Bueno, é tanto. Pero para vostede, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois pues, é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
1: Sí, totalmente, sí.
0: ¿Qué tal resultó? Porque supongo que para los vecinos esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supongo que sería, pues, además de oportunidad de falar de esas historias, porque si no, con tiempo también pueden llegar a perderse, ¿no? Pues oportunidad de lembrarlas cada vez que se fale de esto, ¿no?
1: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pues a súa función máxima é eso, ¿no? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai a axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
0: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se xa no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
1: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é eso, que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas da do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes, e da xente, E despois eu que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer nada, non. Eu, a mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballo no meu taller, non. O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo. É a clave.
0: Bueno, e a partir de aí empezar a traballar, supoño que compartindo tempo con outras con outros traballos, outros encargos. Neste momento, como está a escultura en Galicia, Camilo?
1: Pois bueno, a escultura en Galicia, igual que en outros lados, por lo menos en España, non está pasando por os seus mellores momentos, porque nos, se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina e aprendiz de maestros, e hoxe en día pois calquera pode facer calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que dá igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto porque eu, bueno, de estudiar a parte de esta do tempo que estuve con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois estuve en estudiar unha escola de artes e oficios 4 anos
0: con noso queridísimo Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
1: Sí. Entón,
0: eso é un luxo,
1: punto. Hombre, sí. A época de Fernando eso foi como se fixo sempre, aprendiz con un maestro. Sí.
0: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, ¿no?
1: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mesmas a miña línea.
0: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
1: Penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos facer nós que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que harán por aí os tiros agora mesmo.
0: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto prazo, porque hay monumentos que están distribuidos prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo esto, repleta, ¿no? de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor deste tema, ¿no?
1: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia. Que tuve que talarse porque estaban enfermos, entón aproveitaron un par de troncos que a madeira ainda estaba sólida para facer unha talla sobre a historia de Santa Miña e a historia da Traballeira e entón, bueno, ando por aí así con varias cousiñas, sí.
0: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. de veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo que para eles é importantísimo, ¿non?
1: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarle a xente por qué e por qué no, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de ensinar.
0: Tanto que sí, Justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
1: Ah, sí. Curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, si estamos falando do mismo.
0: Seguro que sí. Seguro que sí. Fala de romerías, a que sí.
1: Ah, sí.
0: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai pues, moita xente que poida decir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
1: Pois pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta de da aldea de Penelas.
0: Ah,
1: Ramón,
0: claro.
1: Ramón todos... de Sianza.
0: Ramón de Seancia, todo está unido e a verdade que bonito esto, supoño que cada vez que ascoita
1: un orgullo, bueno, sí. Cada vez que ascoito choro e río ao mismo tempo.
0: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore, ¿eh?
1: Sí, no, pero chorar de emoción, de, claro, de poñerse os pelos de punta y...
0: Sí, naturalmente. Sí, sí. Bueno, pues está aí e ademais Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
1: Vale.

0: Camilo, que además es preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Seira. Después escucharemos la segunda un poquillo más de calma, pero efectivamente é unha maravilla. Bueno, a festa do Burato, ahí está, para sempre, no recuerdo de Camilo Seira. Curioso esto, porque tamén vostede, como decíamos, pues en 2004 e 2006 exerciu como profesor de escultura, na Escola de Canteiros de Poio. Unha escola que posiblemente, pues, dende a miña ignorancia, habría que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar pues algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pues sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo moi demandado e a la par moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes, son, bueno, pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pois pues sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época de aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, pois esta collida con pinzas, sí.
0: E de cara ao futuro, como está o panorama? Mellora ou peor?
1: Pois que non sabe, como cambiante que está todo, non? Eso é un traballo de pintonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar, tanto as ferramentas que están salindo, non? Ferramentas de reproducción en 3D, de talla con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está, pode ser que as máquinas podan facer ese traballo de canteiro, sabes, ainda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdade que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, o robot, sí.
0: Bueno, los vemos en todas partes, a verdade, pero non sei como sería ter unha entrevista con eles, dende logo nada que ver, seguro, Camilo, compartir e falar dunha profesión que é tan especial, que ademais, pois, é como para que disfrutemos absolutamente todos e todas dela, que dura, que difícil, pero que aí está e que queda pues como patrimonio da nosa terra. Moitísimas grazas por compartir con nos este café, Camilo. Deixamos que sone esa banda sonora da tua vida tamén, por suposto, pues adicada aos que traballaron neste homenaxe tan tan bonito, neste xeito de lembrar o 500 aniversario, pues de todo un pouco, en parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva.
0: Outro
1: día.
0: Hasta luego, chao.

0: máis bonita nosa, as nosas catedrais son imponentes mostras arquitectónicas, non? Cada unha do seu tempo e cada unha coas súas peculiaridades, nin mellores nin peores que outras catedrais que hai polo mundo adiante, porque hai cousas que non se poden comparar. E a Catedral de Burgos ten o seu mérito, enorme mérito, a Catedral de Palencia, unha auténtica descoñecida, chaman Yabela descoñecida, e impresionante, pero ninguna é mellor que ninguna outra. Son magníficas definicións arquitectónicas que son admirables todas, non? Bueno, pero o papanatismo moitas veces leva a facer comentarios deste estilo, non? Lembro en certa ocasión, e é unha pena decirlo, porque, bueno, sin mencionar a ninguén, falar de unha persoa que me entrevistou nun medio de comunicación e que comentando eu un dato estatístico que era que, por exemplo, ata 2016-2018, un dos puntos turísticos máis importantes de Europa, Le Mont-Saint-Michel, en Normandía, no linde con Bretaña, pois tiña aproximadamente uns 25.000 visitantes diarios entre o 15 de xuño e o 30 de setembro. Iso é unha barbaridade, porque Mont-Saint-Michel é un pequeno illote, unha rocha que está coronada por, precisamente por la Gran Abadía, que xa ocupa un montón desas 7 hectáreas que ten de superficie. E claro, 25.000 persoas metidas ali entre 4 rúas e todo o paseo por riba da muralla, son moitísimas persoas, e estás tropezando, estás batendo con outros turistas en cada momento, en cada paso que das, ¿no? Fui interrumpido inmediatamente por este entrevistador que me dixo, bueno, pero non será tanto como a Praza do Obradoiro, ¿no? Bueno, na Praza do Obradoiro non collen 25.000 persoas, prácticamente, como non se xa o día dos fogos de artificio, non se enche, e xa non se enche como se enchía antes. Hai moitísimos anos cando as medidas de seguridade prácticamente non existían, e polo tanto se metían ali 15.000 persoas que estaban paspando, mirando para o ceo e disfrutando daqueles fogos e da queima da fachada.
1: Sí, agora entre pasillos de seguridade,
0: exactamente, ¿no? Agora, como moito, entrarán 8.000 persoas na Praza do Obradoiro para iso, pero meter 15.000 persoas, 25.000 persoas ao longo do día nun espazo que, trasladado ao casco vello de Santiago de Compostela, recollería únicamente Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro, Catedral de Santiago, Praza da Inmaculada, Praza da Quintana e Praterías, e as rúas que precisamente comunican unhas con outras. 25.000 desde as 8 da mañá hasta as 9 da noite metidas aí son un sinvivir.
1: Eu recomendo especialmente que a xente estea pegada a esta bitácora, Pemón, e tamén as reflexións que, como hoxe, xusto agora que se está presentando o Xacobeo 2027, etc.,
0: claro,
1: é unha reflexión estupenda, porque non pode ser todo a fartar.
0: No, exacto.
1: E os números, o que din ao final, pois é un pouco ese que tema. Hai que... Eso,
0: es. Eso, tens razón, pero tú tal... Eso quere decir que Le Mont-Saint-Michel é mellor que Santiago? Nin de broma. Para nada. Aquilo ten un significado e ten unha beleza, e isto ten outro significado, un significado como que pode ter a primeira guía turística do mundo. Bueno, do mundo tampouco hai que decir, que en Oriente había tamén os seus camiños ben recoñecidos de peregrinación, non só en Xapón, sino tamén na China, etc. Pero a nivel europeo, o primeiro camiño, a primeira guía turística é o Códice Calistino. E así foi recoñecida, está sendo recoñecida. Por lo tanto, Santiago, non se trata de ser mellores ou peores. Se trata de que ten que ser suficiente. Ten que ser suficiente que nos digan que estamos no top, que formamos parte, afortunadamente, dun dos puntos turísticos mundiais, ¿no? Pola cultura, pola espiritualidade, pola arquitectura, pola beleza, polo significado e polo atractivo que ademais ten o resto de Galicia para os que veñen a Compostela. Ben, E iso non é poñer a Santiago por diante de Mont-Saint-Michel, nin de París e a Torre Eiffel, nin de ningún outro punto estratégico do mundo. Pero esa forma parte de ese papanatismo, de decir, nos máis e mellor. Ollo, Eso é como mirar sen querer ver, ¿no? Eso é como ler e non ter comprensión lectora. Eso é como non ter mundo, nin sentidiño. Do que falamos tantas veces nesta bitácora, ¿no? Importante é saber valorar o que hai fora, para valorar o que temos nos, pero non para decir somos mellores. E aí é onde quería chegar, porque hai cousas que se están facendo extremadamente ben. Extremadamente ben dentro da idiosincrasia do noso, do que tanto valoramos porque somos deso de fartar, pero, polo tanto, da gastronomía, non? É unha ledicia, ti que tamén viaxas moito e viaxas por Europa, seguro que tamén o comprobaches, é unha ledicia pasear polas cidades europeas e ver como reclamo en magníficos restaurantes a carne de vaca galega. Iso enche de orgullo. Algo quere decir sobre os que están, os gandeiros galegos que están precisamente criando a nosa raza rubia galega, a cachena, as razas autóctonas galegas que destinadas fundamentalmente a carne, ¿no? Algo están facendo ben pola súa calidade, ¿no? Porque non só é iso de ver o gran reclamo de moitos restaurantes por Europa adiante da costeleta de vaca galega. Bueno, pois non son parvos os deses grandes restaurantes. Como non son parvos eses cociñeiros internacionais, para non falar dos españois nin dos galegos, os de fora, eses que moitos dos que están escoitando a bitácora coñecen polos seus programas de gastronomía facendo recetas en distintos puntos do mundo ou no seu restaurante, na televisión, ensinando como se preparan. Mira, teño esta receta que recollín en Italia, ou esta en Galicia, ou esta no Bierzo, ou esta no País Vasco, ou esta no norte de Francia, por poñer un exemplo. E voulle dar o meu toque persoal, pero vouna facer como é originalmente ali, con o meu toque persoal. Moi ben. Pois que estes grandes, estou pensando en este momento nun restaurador escocés, Gordon Ramsay, ultra coñecido polos seus programas gastronómicos nas televisións non só británicas, sino tamén norteamericanas, no momento que tiña que atendía varios restaurantes, chegou a contar con 17 estrelas Michelin entre 5 ou 6 restaurantes, por lo tanto, é dicir, tiña o máximo en 5 ou 6 restaurantes, 3 aquí, 3 alá, 3 alá, e tal. E que ao mesmo tempo pois empezou a abrir unha cadena de restaurantes de máis de uso cotía para que se achegara a xente con menor poder adquisitivo, non ultra xente que se poida permitir pagar 200 euros por un menú de degustación ou 300, etc. ¿No? Gordon Ramsay veu a Galicia, fixo programas en Galicia e dixo recentemente nunha entrevista publicada nos medios galegos hai pouco, e dixo: a mellor carne do mundo é a carne de vaca galega. A carne de vaca galega. Algo están facendo ben os gandeiros galegos. Sen desmerecer para nada, con isto non estou dicindo que o Aberdeen Angus se xa malo, nin que o Wagyu de Xapón, o A5, se xa malo. Non, son extraordinarias carnes, pero para mí, decía Gordon Ramsay e outros cociñeiros, nin que a mellor carne de vacuno do mundo é a de vaca galega. Algo están facendo ben os gandeiros galegos, e iso é fundamental. Pero non só Gordon Ramsay, sino que estamos acostumados a que outros grandes cociñeiros, forasteiros, estranxeiros, chegaran aquí, empezarán a falar as maravillas do que atopan nas lonxas de pescado e de marisco galegas. Lógicamente colocábamos percebes como algo que é unha das maiores delicatessen do mundo, ¿no? É dicir, eso xa é intratable, ¿no? Pero quero contarse unha anécdota de papanatismo tamén, ¿no? Con respecto ao marisco. En certa ocasión, hai uns anos xa, estaba comendo nunha... invitárame a comer a unha marisquería en Vigo en pleno mes de xullo, xa moi preto de agosto. E xa sabemos, os galegos, porque algo entendemos, que ainda que non sexa unha ciencia exacta e unha ciencia a ter en conta, que os meses con R son os mellores para o marisco. Por que? Porque conservan, dentro dos seus ciclos vitales, son os momentos nos que están máis desenrolados, máis fortalecidos, máis enriquecidos polo plancton, pola alimentación que come o marisco, as distintas variedades. Moi ben, pois neste restaurante, a min, como sabemos, casi a finais de xullo, ocurriuseme decir que o que quería era un boi. Miráronme como se acabara de cometer un pecado brutal, non? Un pecado de, como dicindo, pero ti es galego, pero ti que estás falando, tal? Os bois que se vendían, fundamentalmente en aquela época, había os galegos, pero os galegos estaban en ese momento sufrindo as mesmas consecuencias que as centolas, que as nécoras e todo isto, que están nun proceso que é o de muda, porque as aguas se aqueceron e, polo tanto, é no momento que aproveitan para cambiar o caparazón, a cuncha, que se chama así en galego, e, polo tanto, a partir de aí, no momento dese cambio, no momento que se teñen que empezar a alimentar forte para estar cheas para os meses con R, e nos degustadas, porque mira que son sabrosas, tanto las galegas, que é un dos manxares máis exquisitos a nivel de marisco que hai no mundo, ¿no? Mirárome mal, e eu teño comido os bois, pero de 3 kilos, de Francia, capturados no Canal da Mancha, normalmente entre Normandía, Bretaña, ¿no? Incluso ata preto de Ile-de-Ré, ¿no? Un pouco máis a sur, camiño hacia Burdeos, e son extraordinarios, porque están cheos, repletos, e son saborosos. Que me dís que un centolo ou unha centola ten máis sabor, probablemente, non o nego. Pero tamén é maravilloso, por exemplo, como se chama, o centolo real, ten un nome, o crab, o king crab dos alaskanos, non? De Alaska e de Groenlandia e de... Extraordinario, con ese corpo de centola, pero con eses brazos tan longos, non? Bueno, pois este king crab, exquisito, delicioso, poder comer tamén en verán, porque ali as augas están...
1: Non cambian de temperatura
0: moi frías. Entonces, os que se capturan, capturanos máis longe da costa, polo tanto, as augas, e sempre hai king crab cangrexo real, pois, en magníficas condicións. A min, gústame máis a centola galega, que esa delicatessen mundial que o king crab. A centola galega é superior en sabor. Que ten máis carne o cangrexo real? Sí. Que ten máis carne o boi? Tamén. E son saborosos? Sí. Igual que me gusta máis un lumbrigante que unha langosta, porque é máis noso, ten ese... Ainda que unha boa langosta, ten unha carne exquisita e moita máis carne para degustar. Algo estamos facendo ben, que tamén conservamos todo iso, igual que as nosas ostras, non? As ostras galegas son extraordinarias. Pero, por exemplo, eu teño un amigo que probou as ostras de Massachusetts, as de Boston, cada vez que vai a Boston, pois, lóxicamente, é un placer, porque hai simplemente, por todas partes, como non só hamburgueserías, hai... ostrerías, por chamadas de algún xeito, ¿no? Onde só te serven cerveza, viño branco de calidade e ostras, ¿no? E bueno, pois, que me parece fantástico, eu non provei esas, provei ostras en San Francisco, son extraordinarias, provei ostras en Vancouver, en Canadá, son extraordinarias, provei ostras en Australia, en o sur de Sydney, ostras de Tasmania, non son extraordinarias.
1: No,
0: no teñen moita sona, pero vale, teñen moita sona porque son ostras.
1: Bueno, porque tes un listón moi alto.
0: Pero temos un listón moi alto e tendo probado das as mellores do mundo, que son, hai que decir, digamos que son as nosas, aínda que estas outras que acabo de mencionar están ao mesmo nivel, ou as ostras francesas de Arcachon, que son extraordinarias, e aínda diría máis que as de Cancal, moi pretiño de Saint-Malo, de Le Mont-Saint-Michel, que falábamos antes, na mesma bahía de Le Mont-Saint-Michel, que son extraordinarias. Pero temos un marisco increíble, do mellor do mundo, e é recoñecido precisamente por estes grandes cociñeiros forasteiros. A min, como digan os galegos, non só sabemos. Que mo digan os españois, non só sabemos. Pero que os digan os que teñen programas de audiencias millonarias polo mundo adiante, eso coloca a Galicia no mapa. E falan dos viños.
1: Que teñen baremo para saber.
0: Efectivamente. E falan dos viños. E falan dos viños como os viños, o gran segredo de Galicia, ¿no? Tamén, ¿no? É decir, os viñedos ocultos. Efectivamente, o mundo está cambiando climatolóxicamente e estánse empezando a estragar, é decir, están empezando a non ter o top de calidade de 0 a 10, no 10, colocar viños de Burdeos, ¿no? Donde están algúns dos 5... Entre os 10 mellores viños do mundo, 5 siguen sendo de Burdeos, ¿no? Da denominación da zona vitivinícola de Burdeos, onde hai varias pequenas denominacións de orixen, ¿no? Bueno, Merlot, Rochail, etc., Chateau d'Yquem, Chateau Lafitte, Chateau Margaux, etc., ¿no? Igual que hai algúns, como da Rioxa, ¿no? Viños de Vega Sicilia, etc., ¿no? Que están entre os mellores do mundo. Pero que a climatoloxía está cambiando e está facendo que se empecen a apreciar viños galegos. Por que? Porque esta climatoloxía que está tamén subindo as temperaturas en Galicia está favorecendo os viños galegos. Os viños galegos aínda non están para que costen máis de 40 euros por botella. 30 euros, máis de 30 euros por botella, a mí aínda me parece excesivo. E sobre todo que non temos que caer en a tentación de que porque viñeron algúns destes grandes entendidos e dixeron que temos bons viños, empezar a producir moitísimas máis botellas da que os viñedos que teñen ali son quen de producir. Por lo tanto, non morramos de éxito, que son moi doado de facer. Temos magníficos viños brancos. Algúns extraordinarios viños brancos. E non todos teñen que ver precisamente co Godello, que son dos mellores brancos do mundo, e tamén dos Godellos mesturados con un poquinho de treixadura, e sobre todo a gran treixadura do Ribeiro, que está recuperando e se está colocando á altura dos mellores brancos do mundo outra vez. Tamén hai que decir que tamén hai algúns albariños que están tendo sentidiño e están recuperando porque estiveron a piques de morrer de éxito, ¿no? Pero bueno, os albariños está empezando a ter sentidiño tamén e temos algúns extraordinarios albariños. Estamos facendo as cousas ben e dá gusto que veñan os de fora a decirnos que estamos facendo ben. Nos, con algún papanatismo, seguimos escollendo un viño de Burdeos ou un viño branco do Rin ou un branco de Borgoña. Borgoña ten os seus brancos tamén entre os mellores do mundo, isto está clarísimo. Pero, e estamos collendo, chuletón, eso, unha costeleta de Angus, que non é Aberdeen Angus, son Angus que se estenderon e se mercaron por candeiros de outras partes, incluso da Península Ibérica, para criar ese Angus que estaba de moda, pero non é Aberdeen Angus. E está delicioso. Moi ben, metemos vaca galega. E hai que empezar a valorar o noso, que porque haxa tanta aquí, porque avisamos pa estar preto das nosas casas, sentidiño, ¿no? Sentidiño.
1: Totalmente. E ademais hai que anotar outra cousa que tamén é importante, que cando facemos a compra, estes días está publicando moitísimo relacionado coa nutrición, que os ultraprocesados, aparte de matarnos pouco a pouco, é moitísimo máis caro que utilizar os nosos produtos de tempada.
0: E produtos frescos que temos frescos aquí no mercado, ir ao mercado a polos nosos produtos frescos, as Totalmente. Pescaderías, as carnicerías, a onde se venden os nosos vexetais, os tomates galegos cultivados que cada vez teñen maior calidade, sempre a tiveron, pero cada vez están moito máis cuidados. Os pementos de Padrón, que non del Padrón, como vin por aí, que son de Almería, de Marrocos, ¿no? Quero dicir, e os pementos maravillosos de Allarí, de Oímbra, na provincia de Unha, ao lado de Verín, extraordinarios. Temos unha horta fantástica que se está empezando a coidar. E temos unha mel dunha calidade extraordinaria grazas a rapaces e rapazas que decidiron apostar polo dos seus pais e os seus avós e empezar a recuperar todo isto do que estamos falando, do produto nacional. Nada bruto, excelente. Estamos empezando a falar e hai que falar e insistir da excelencia do produto galego. E eso de afartar, bueno, un día afartar non pasa nada, porque hai tempo para dormir a siesta e porque hai tempo para logo descansar e incluso ver algún partido de fútbol deses vos que aos que nos teñen mal acostumbrados estes rapaces de 19 anos que son campeóns do mundo, ou ver como xoga o Celta ou o Deportivo, ou como son os tres equipos galegos de baloncesto. É dicir, afartar, sí, algún día, pero se temos calidade, comamos con calidade, que a calidade é Galicia.
1: Bueno, pues así con este lema, Galicia calidade, evidentemente. E agora, pues para moitos, sobre todo por aí por adiante en Europa, xa están pensando en sentarse a degustar algún producto. E nos aquí empezamos tamén, ¿eh?
0: Exactamente, sí. Nos empezamos a adaptarnos a ese horario, ¿no?
1: Sí.
0: E está clarísimo, ¿no? Cando viaxamos, por exemplo, a Inglaterra, ¿no? O Reino Unido, era enclibre, moitos viaxamos polo mundo, pensamos que o mundo xira ao noso ritmo. No, cada vez que se visita un país, o primeiro que hai que facer é respetar o que imos a topar e movernos ao ritmo dese país. Viaxas por Europa e ás 12 están os restaurantes cheos. E pensa nos lugares turísticos de Galicia e nos lugares onde chegan moitísimos viaxeiros estranxeiros. As mesas están postas para que se senten a xantar ao mediodía ás 12 da mañá.
1: Sí, sí.
0: E ás 5 da tarde volven a estar postas porque empezan as ceas. Ingleses, alemáns, franceses, máis tarde, un pouco máis tarde, ás 7 da tarde, pero os franceses a partir das 12:30 están sentados no restaurante comendo.
1: Se me está ocorrendo unha maldade, Pemón.
0: Ollo, pero é que eso non o facían os nosos, ia a decir pais, pero a xente de cidades xa non, pero no rural galego aún estáse comendo. Sí. Por qué? Porque hai que madrugar para atender o gando, para atender a horta, para atender
1: son moitas horas
0: todo, ¿no? E aún hai que estar comendo, senón case rematando a comida. ¿No? E ao sol por hai que estar ceando. Por qué? Porque ponse o sol e hai que dormir, porque ás 5 da mañá hai que estar ordeñando as vacas.
1: Está claro. De todos os xeitos, fíxate que en Galicia, donde hai máis centenarios, xunto con ese lugar de Xapón, o sea que tan mal tampouco estamos facéndonos.
0: Algo estamos facendo ben.
1: Algo estamos facendo ben.
0: Algo estamos facendo
1: moi ben, está claro. Bueno, pues con este exquisito tema, con esta exquisita entrada na bitácora, pechamos un día máis este tema con Pemón Bouza, xa que agradecemos tamén a súa presencia, como sempre, neste café hoxe tan concurrido de vos produtos. E todos vostedes que disfruten, que coman san e que coman produto que o temo, está aí al lado. Abrir a porta xa temos un mercado seguro de proximidade. Pemón, grazas.
0: Moitas grazas a ti, Eva. Grazas aos ointes de Radio Voz e dun café con Eva.
1: E mañán ás 9 volveremos. Ata mañán.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Corente tres minutos, pasan las 12 do mediodía. Imos falar agora de amor, desamor, tensión, paixón, encontros e desencontros. Bueno, pois esta é un pouco a reseña dun libro que teño entre as mans que se chama Lovers. Preséntase como un xoguete narrativo de dous xornalistas, de María Xosé Porteiro e de Alberto Avendaño, un libro de relatos de amor ou desamor. María Xosé Porteiro, bo día.
2: Hola, bo día, bo
1: Temos
2: día.
1: Temos por aí tamén Alberto Avendaño, moi boas.
3: Bo
1: Alberto.
3: Día.
1: Bueno, episodios que, digamos, ou relatos que van cruzando a historia ou o punto de vista de homes, mulleres, digamos que se van dando a réplica non dunha realidade e amosando distintos puntos de vista no que ten que ver coas relacións que no fondo, bueno, pois son complexas tamén, non? Esa forma parte do atractivo do amor. Eu quero empezar preguntándovos se Lovers é un libro de dous escritores, dúas persoas de que viviron moitos desencontros amorosos ou ao revés, ou moito amor. Alberto.
3: O primeiro que hai que dicir é que María Xosé máis eu non somos amantes ainda.
2: Non de nós, non entre nós, non.
3: Digo por facer a traducción. O que pasa é que lovers en inglés ten sentido por todo o que acontece na ristra de contos que se suceden. É dicir, ten que ser en inglés porque, primeiro, porque o suxeriu María Xosé. Cando María Xosé me di algo, eu adoito obedecer.
2: Necesito un préstamo.
3: Sí.
1: Amor e cartas, regular.
3: E despois porque poñemos moito material personal, é dicir, isto de desnudarse non é fácil, pero sí hai que poñer a veces materia personal para despois convertirla en literatura e que deixe de ser personal. É dicir, a biografía deixa de ser biográfica cando se convirte en literatura. Pero bueno, esa é a miña maneira de pensar as cousas. Non sei, pensa María Xosé.
2: Pois eu penso que nada do que está contado nese libro é totalmente verdade. Hai verdades que inspiran. Pero o que sí é verdade é que as dúas persoas que escribimos pois coincidimos a hora de artellar historias, as túas, as miñas, que poderían ser perfectamente as túas miñas e as miñas túas, pero que evidentemente o vivido e o sabido e o lido está por moitas partes, non? Pero bueno, non deas pistas, vamos a darlle un premio a quen saiba donde hai verdade e donde isto, como se dice, imaginación.
1: Hai chicha e erotismo tamén, non?
3: Erotismo, dixete?
1: Sí, erotismo.
3: Erotismo, vamos a ver, María Xosé e eu somos dunha xeneración que nunca deixou de ser erótica. Isto que é unha frase que queda moi bonita, digo a propósito de que eu penso que algunhas xeracións esquecen o erotismo e outras, como ao mellor a xuventude que estamos empezando a ter agora, precisamente polo desquicio tecnolóxico, esquece o erotismo e pensa que todo isto é unha cousa mecánica de objetos, de cousas que che colgan, de cousas que metes e sacas e tal. Entón, o erotismo é unha fundación do amor. O sexo é parte do erotismo, pero o sexo solo é un error. Eso é o que penso eu, ? O sea, non sei, despois a miña muller pode pensar outra cousa, e María Xosé, no proceso María Xosé, no proceso da escrita do libro, deu-me a veces lavazadas, porque o interesante do libro é que a fin de contas si é un diálogo entre un home e unha muller, non o podemos evitar, aínda que hai outros elementos que tampouco vamos desvelar. Pero eso, para mí, foi o máis fascinante do proceso da escrita, ¿no?
1: Como foi ese proceso de escribir a catro mans, María Xosé? Como foi incorporando cada un pois os seus puntos de vista?
2: Tivemos moita flexibilidade. En realidad, cando empezamos a intercambiámonos algúns contos que teníamos escritos, o mellor desde hai moito tempo, somos amigos desde hai moitísimo tempo, Alberto e eu. A meses as amizades que perduran. cosa no siento. Un día estoy que después, non sei, teñen uns contos que non sei se revisalos. Ai, pois eu tamén, pois mándochos, pois mándochos. E de aí saliu, de repente había como pois unha circunstancia probablemente xeneracional, puntos de vista parecidos ou contradictorios, pero que podían ter un fío e demais, e se nos ocurriu e los quen fixo todo o traballo de producción magnífica foi Alberto. É dicir, quen enfía os contos, quen dice este teu vou no contestar eu, ou este meu querelo contestar ti, eso foi todo a súa cabeza. E en alguna medida, contos que se estaban escritos se adaptaron e outros se fixeron a mantenta. E o que nos encantou foi descubrir que na nosa mente e na nosa vida éramos como moi viaxeiros. E de repente tiñamos unha historia que pasaba, pois, non sei, en Argentina, por dicir algo, ou en Estados Unidos, ou en Londres, porque os dous viaxamos moitísimo. E iso nos parecía interesante, porque ao mesmo tempo sempre volvíamos a Vigo, ou partíamos de Vigo, ou saíamos de Vigo. Esas coincidencias danlle unha certa coherencia tamén a historias que entre sí poden non ter nada que ver. Pero non sei se me estou enrollando, Alberto, ti corríxeme que eres o productor.
3: No, eu que podo facer é editar brutalmente todo o que acabas de dicir e poñer o principio o que dixete o final e o final o que dixete o principio. Entón,
1: os editores son así.
3: Estou completamente de acordo. Pero hai algo máis, é dicir, houve un momento, como efectivamente, como meses e eu nos conocíamos desde a finais desde os 70, desde a transición prácticamente nos conhecemos. E despois deixamos de vernos durante tantas décadas, así como tres, e de repente ela apareceu en Washington e empezamos a falar como se fora outro día. E xa cando estaba de regreso, xa habitando as Rías Baixas, escoitei na unha vez dicir algo sobre que a súa idade, que non sei calé, porque non ten idade.
2: Co dato que deches de que nos anos 70 éramos amigos, calquera en gana ahora, Alberto.
3: Bueno, é igual, pero bueno, podíamos ser pequenos.
2: Sí, éramos,
3: sí. Seguimos sendo pequenos. Pero ela dixo que non sei se dixo exactamente así a súa idade. Como decía Salvador de Madariaga, hai que citar con inexactitud. Entonces, eso se dixo algo así como que o único que interesaba a estas alturas da súa vida era facer cousas con outros e outras, non? Facer cousas en colaboración e tal. E a min se me quedou colgada esa frase, e un día foi que dixen, por que non facemos algo ti máis eu? É dicir, en vez de ir á cama, por que non o facemos en literatura?
2: Bueno, Alberto, contrólate.
3: E en literatura falando das nosas experiencias individuais que despois, como dixo Mario José, pois eu empecé a producir para conectalas, non? Para conectalas máis do que estaban. Moitas xa se conectaban de maneira natural, non?
1: Hai algo moi disruptivo en Lovers, que son dúas persoas efectivamente da idade que sexa, pero que xa están nunha idade madura falando de amor, de desencontros, de historias, de erotismo, de sexo hasta certo punto. Isto é moi interesante porque, claro, ao final parece que temos encasillado, ¿no? A xente nova falando destes temas e que logo xa chega un momento vital no que un xa se volve serio e xa non pode falar destas cousiñas que lle pasan. Eu aproveito para preguntarvos aos dous, dende as dúas experiencias aí que contrapoñedes en Lovers, o amor cambia moito dos 20 aos 60, 50, 70, María Xosé?
2: Súfrese moito máis.
1: Sí? Coa idade?
2: Claro, coa idade moito máis. Porque cando ti estás experimentando pois unha pulsión amorosa, pero tes toda a vida por diante, primeiro non eres consciente de que tes toda a vida por diante e vives con unha paixón aterrador incluso, moitas veces, eso produce determinado tipo de comportamentos, etcétera, etcétera. Cando efectivamente sabes un pouco de volta, eu que tive uns pais moi lonxevos que se quixeron toda a vida e daba gusto velos darse mimos e arrumacos con 90 anos e se daban e contaban cousas ben bonitas, e decía, pois isto parece ser que non ten idade. É máis difícil contar historias como de novas relacións, pero hoxe non tens máis que entrar nas redes e todos son historias de xente maior con xente máis nova ou non. É dicir, creo que o tabú de que o amor vai vinculado á capacidade reproductiva, porque ao fin e ao cabo eso é o que nos estaban dicindo, non?
1: Uh-huh,
2: unha vez que xa non podes xestar ou traer fillos ao mundo, como ademais era pecado, imagínate que vimos dunha sociedade vinculada a ideas que non quero falar de ninguna religión, pero sí que pesan na sociedade. Entón, en verdade, cando coñeces a xente maior e te falan sinceramente e te contan que maior ca nós, que tranquilamente non hai ningún problema, ou que cada un se amaña como pode, ou que sinten, pois decataste que ti tamén. E dices, bueno, pois non é que use xa rara. E que destas cosas tamén temos que falar con normalidade.
1: Alberto, a réplica.
3: Bueno, si empezas a ler o libro, empezas a ver a un rapaz dos anos 70 nunha relación cunha señora que se chama muller madura, que non sei que carallo quere decir. Para mí unha muller é unha muller é unha muller, igual que unha rosa é unha rosa é unha rosa. Pero bueno, de maneira que no libro hai ese retrotraerse que no que efectivamente en todos hai pinceladas biográficas, pero como dixen antes, non é biografía pura e dura. Entón o que ves no libro é que hai situacións anteriores aos personaxes, aos autores que escriben, que temos xa unha idade e tal, pero tamén regresamos ao presente, é decir, no presente tamén pasan cousas. Entonces, eses personaxes que poden ser os mesmos autores ou non, tanto ten, pero eses personaxes viven no pasado e viven no presente, viven nunha idade, chamémoslle nova, e viven nunha idade cronolóxica maior. E curiosamente, sufren igualmente. Curiosamente, teñen as mesmas tensións eróticos, sentimentais, aí, en pulsión, en carne viva. Entonces, eu non diría que de máis novo se sufre menos que de maior. Eu o que diría é que todo unha especie de continuum, e eu teño sorte, menos eu sempre me di, mas ti tens moita sorte porque estás moi enamorado. E dice, bueno, vale.
2: É unha muller extraordinaria.
3: Claro, elevo así casi 40 anos. Pero bueno, pero ese continuum é importante ser consciente dele. Eu creo que no sexo, no amor, nas relacións personales, na humanidade, o único que hai que pedirlle é que sexa consciente. Ter ese, en inglés chamase ese awareness, esa consciencia do que acontece. ¿Para qué? Para non caer en chorradas de racismos, de xenofobias, de babosadas que estamos mirando todos os días. É dicir, cando ti eres consciente do que é un ser humano, entendes o que é a pulsión erótica, o que é a pulsión da tua propia vulnerabilidade. E eu creo que con Lovers conseguimos crear eso, pero ademais aderezado con outra cousa que eu non podo evitar. María José a veces escapa de eso, pero que é humor. O humor é moi importante, o sentido do humor. E no libro ríase tamén un moito.
1: E claro, a mí me chama moito a atención, bueno, pois ese relato, non? Contrapoñer unha parte coa outra, que ao final o amor é eso, non? Son dúas persoas que poden quererse, gustarse, non necesariamente entenderse, a veces sí, e bueno, aí temos a historia de Alberto, e a veces non, e ao final supoño que tamén é amor, non? Que vos din? Porque non sei se estades saindo da vosa zona de confort con este libro. Lovers, un libro en galego, bueno, cunha temática diferente, non? O que moitas veces, bueno, pois adoitamos ler en vos, María Xosé. Que vos din? Cal é o feedback que te están dando? Que te atreveches? Que...
2: No, nin caso.
1: A ninguén lle sorprende.
2: Non deu tempo. A verdade é que é un libro que sae en pleno verán e digamos que a súa vida real de lectura, supoñendo que efectivamente se lea e interese, que iso está por verse, pois non teño recibido ningún comentario en ese sentido. Sí sei que o fixen moi conscientemente do que estaba facendo, que non tiña clarísimo si íbamos a publicar o non. Era, en realidad era un exercicio narrativo, que eu creo que non te podes confiar. E logo, eu estou tan afeita a facer ensaios e reportaxes moi serios e artículos de opinión, porque digamos que Alberto fai poesía e unha poesía rupturista. A ver, ele é un fundador de Rompente. Uh-huh. E todo o que ele fai no aspecto creativo é sempre rompedor, é sempre distinto. No meu caso, pois era moi refrescante. Mira, se me critican moito, pensan que estou tola, ou que mo digan a min, pois parece verame moi ben, pero que compren o libro e que o lean.
1: Bueno, ti crees? Ti crees que seguimos así encorsetados?
2: Non sei. Para min isto é como é algo que non estaba, como te diría, non está prefabricado. Estamos a corpo descoberto, no medio do campo, e a ver que pasa coa pelota, se entra ou non e marca gol.
3: Xa tuvemos unha boa crítica de Armando Recreixo. Uh-huh. Un texto moi bonito que publicou, penso, no diario de Ferrol, non é así?
2: Sí.
3: E despois eu camiñando por Lepanto, a principio do verán, cando saiu o libro, unha señora que iba co seu home paroume e preguntoume se eu era Alberto Avendaño, porque me reconoceu pola uh-huh, foto esa,
1: sí,
3: que teño aí cabeza con cabeza con Marisa Oseno na contraportada. E díxome que estaba lendo o libro, que estaba encantada, que nunca era cousa tal, que na literatura galega non se escribía así, e eu quedei mirando pa ela. Eu teño unha testemunha, eu iba coa miña muller, é dicir, isto non me pasa, nin o soñei
1: fenómeno fan.
3: Foi unha especie de fenómeno fan, o cal, evidentemente, en literatura, por lo menos eu non, nunca o vivira, e iso quere dicir, é un feito illado, evidentemente, pero é unha lectora real. E iso quere dicir que eu creo que máis ou menos eu, querendo, sin querer, querendo, acabamos de publicar algo que é, de alguna maneira, diferente. Non pretendemos rachar coa pana, aínda que eu vou deso desde que nacín, sino simplemente facer literatura e facer literatura con honestidade. E despois facer un exercicio de diálogo literario entre dúas persoas. Eu creo que bueno, eu estou moi satisfeito co final, con como quedou todo. E quen o lea vai notar que hai elementos biográficos, quen o lea vai notar que hai elementos surrealistas, que hai moito humor, porque eu estou enamorado de Cabrera Infante e hai varios ramalazos sobre Cabrera Infante, varias pistas sobre o humor de Cabrera Infante no libro. E claro, se Mario José escribe un conto onde ela quere ligarse a un cubano, pois eu teño que ser ese cubano no seguinte conto. E eu son ese cubano, e ese cubano, cando se está intentando ligar a la muchacha, le va a decir: crees en el amor a primera vista o quieres que pase de nuevo.
2: Bueno, Alberto, non vou dar máis explicacións.
1: A ver como remata
2: esa historia. Sinceramente, para min de biográfico ten moi pouco, sinceramente, pero sí é interesante en que momento eu escribira nun momento dado determinado relato que estaba agardado nun caixón e que se reviviu precisamente grazas a ti. Porque eso me recorda o que me estaba pasando naquel momento da miña vida, que o mellor non era exactamente o do conto, pero o mellor a miña mente e o meu corazón podían estar pasando por algo parecido, e eu me decato agora cando vexo como a literatura é tan gamberra, non? E te delata en moitos casos. Nos aquí vamos a corpo descoberto, a verdade é que non recordo até de agora, e con isto non quero facer nada especial, pero realmente non recordo unha posición ante o público tan honesta ou tan aberta como a que estamos tendo Alberto e Maiseu. Será que nos parece que xa hai pouco que perder e moito que gañar? Non sei, Alberto, que será?
3: Hai pouco que perder, moito que gañar e a hostia que escribir.
1: Bueno, dende logo, eu creo que un agasallo para todos os lectores, oportunidade de ler un libro en galego divertido que fala dun tema que nos implica a todos, porque outras cousas non, pero eu creo que namorados todos estivemos algunha vez, non? Ou estamos ao longo da vida.
2: Hai que intentar.
1: Os máis afortunados, así que unha historia fantástica. E xa para rematar, houbo conflictos de parella de redacción, María Xosé?
2: Ningún, sobre todo porque tiven a ventaxa de estar traballando cun señor que dirixiu un periódico moi importante, que se chama The Washington Post. E digamos que eu non me tiven que preocupar de nada que tivese que ver sinceramente, máis que de recibo, contexto, cambiamos esto, no cambiamos, pero realmente o sentido do libro, e isto é así, dallo a experiencia enorme que ten Alberto, eu creo que como director dun medio, e sobre todo con a mente de literato que derracha.
1: Claro, mellora eso, Alberto.
3: Non, é inmellorable. O meu ego neste momento está flotando polo cuarto. Estou encantado. Estou encantado de ter unha amiga como María José Porteiro, porque teño unha admiración por ela que vai máis alá. A admiración é un componente da amistade no noso caso, e iso fai da admiración algo moito máis orgánico, máis sensible. Entón, foi un proceso moi bonito, e non renuncio a intentar convencela para facer algo máis no futuro. Pero neste momento é Lovers, hai que centrarse Leña, nos Lovers. Pois... Hai que amar, hai que coller o libro, hai que pasalo ben e hai que decir que, bueno, que fixémolo nos.
1: Efectivamente, desfrutar do amor e do desamor, non? Que tamén forma parte do amor. Moitísimas grazas aos dous. Alberto Avendaño, unha aperta moi grande. Noraboa por ese exercicio e esa edición fantástica, como está dicindo María Xosé, de relatos, historias de amor, de desamor. Bueno, do que nos pasa a todos, o fin e o cabo, pero dende un punto de vista tamén, bueno, pois máis interesante, eu creo, non? Porque sí, cando tes 20 anos, ao final é moi fácil, moi doado entrar nestes temas, non hai tanta xente que entre con honestidade, bueno, pois cando xa ten máis experiencia, e eu creo que eso tamén é moi interesante para todos. Alberto, que te cortei, dime.
3: Non, que dar as grazas a Galaxia pola ousadía de agarrar a este señor e a esta señora e de lanzar eso á área da literatura galega.
2: Unha edición moi bonita, por certo.
3: A editorial Galaxia fixou un gran traballo. Despois, involucrar a IDE, que é a fotógrafa, sí, que ten catro pinceladas de fotografía misteriosa, que eso nos pois, de alguna maneira, nos vencella con a nova xeneración, non?
1: Bueno, pois, dende logo, que unha oportunidade de disfrutar, de pasalo ben con Lovers. Por certo, María Xosé, xa que te teño aquí, falar un pouquiño da Asociación de Amigos de Antón Pulido, que acaba de nacer e que, bueno, pois estades aí en efervescencia, non?
2: Sí, estamos... como que non nos resignamos a pasar páxina de Antón Pulido. Xa foi ben... non sei. Sempre cedo para que morran as persoas, si son amigas máis, si era Antón Pulido, que che vou dicir. Pero foi en Quente, rapidamente, que como Antón formaba parte da Fundación dos Premios da Crítica no seu día e da Fundación Vitoledo, Vieito, que están as dúas, e estivo con él hasta o minuto último, pero físicamente, con él e coa familia, non? Pois todos nos achegábamos a Vieito, de repente era unha catarata de xente doídos por la ausencia de Antón, e él foi quen dixo, vamos a facer unha asociación de amizade, de amigas e amigos de Antón Pulido, para o seu legado, non só pictórico, non só creativo, sino humanístico. Como se está na vida e de que maneira se pode contribuir á cultura desde unha posición así, e dixo, vamos, e conseguir anotar que saiba que estamos en fase de creación e de crecemento.
1: Bueno, pois efectivamente, estamos moi necesitados de humanismo neste momento da historia e tamén de amor. María Xosé Porteiro, moitísimas grazas, noraboa por Lovers. Alberto Avendaño, tamén felicidades por este libro que nos dá a oportunidade de pasalo ben con vos. Cunha aperta grande.
2: Gracias.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.

0: Manu Carrasco, de este octubre sin sol, todo lo contrario a lo que tenemos aquí en Galicia, porque tenemos sol, ¿eh? Seguimos con un tiempo radiante en este 1 de octubre, en el que nos vamos con vuestras llamadas. Y yo creo que vamos a coger un avión, porque tenemos por aquí a Adrián de FM. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, aquí Chava Rabiar, ¿eh?
0: ¿Qué me dis? Pero a ver, ¿ya estás en las Canarias?
1: Sí, desde día 30, desde ayer.
0: Ah, vale, entonces por lo menos nunca he dicho vuelo martes. Porque si no, ya ibas volando en vez de ir no avión.
1: Poco yo faltaría.
0: Bueno, ya estás ahí, en Toquillas, finalmente a Las Palmas.
1: Sí, en Gran Canaria, exactamente por la playa de Inglés.
0: Ay, qué bien. Bueno, contanos, ¿cómo fue a viaje?
1: Pues muy bien, muy bien. O avión a reventar, o sea, muy bien. Todo muy bien. Salió todo sin retraso, todo perfecto.
0: ¿Saliste de Santiago?
1: No, desde Coruña.
0: Ah, qué bien.
1: Tengo que hacer escala en Madrid, sí, pero bueno. Y nada, así para hacer escala, que suelen enredar entre cambios de maletas, que chital, pum, tan. Muy bien, muy bien. O sea, llegamos en hora, todo perfecto. No perder una maleta, que es un milagro.
0: Ya, importante. Entonces ya estás ahí, estás en la playa ahora.
1: No, acabo de subir de comer, porque aquí, como sabes que a una hora menos, aquí son unos 3 y poco.
0: Ah, claro, claro.
1: Acabo de subir de comer. Ahora voy a tomar agua, después iré a la playa o a la piscina. Pero cualquiera de las dos cosas están bien, ¿eh?
0: Hombre, sí, de relax absoluto, olvidándote del trabajo y de todo, ¿no?
1: Hombre, sí.
0: Qué
1: bien. Hay que desconectar unos días, porque falta fe.
0: Y el tiempo está bueno, ¿no?
1: Uf, esta noche, cuando fui para la cama, marcaba 24 grados.
0: Caramba.
1: O aire acondicionado, a mí no me gusta tenerlo en la habitación, tuve no me entrenó en la habitación, pero después apagéno, pero por la mañana despertéme sudando, con eso dijo todo.
0: Xa, en cambio aquí por la noite refrescou máis, aquí por la noite non houve 24 grados.
1: No, pois aquí sí, porque por la mañá petó o sol na ventana e xa se notaba a calor, xa tuve que ao despertar volver a poñer o aire, pero bueno.
0: E o hotel collíchelo cerca da praia?
1: Sí, é 10 minutos andando.
0: Que ben.
1: Non está a línea de playa, pero bueno, 10 minutos andando tampouco é tanto.
0: No, e despois tens piscina aí e demais, non?
1: Sí, hai 3 ou 4 polo menos.
0: Que colleche, todo incluído, media pensión?
1: No, todo incluído.
0: Ah, moi ben.
1: Como
0: che
1: comentara, a diferencia, dixeronme na agencia de pagar media pensión a todo incluído que iba a forrar 150 euros, xui, está claro, por 150 euros non compensa nin pensarlo.
0: Claro que non, ainda que un día non estés aí o que sexa, pero compensa, claro.
1: Ainda que perda unha comida ou unha cena, xa vai
0: incluída, sí, totalmente.
1: Se fora moita máis diferencia, non, pero por esa diferencia, ainda que foran 200 euros, non compensa coller a media pensión.
0: Non, oh, que ben, que gozada. Bueno, e por certo, que tal outro día co grupo Beatriz?
1: Pues muy bien, mucha más gente de que pensaba, ¿eh? Pasar allí en un día, como te dicen, era a 3 kilómetros de Ordes, pasar allá en un día que hay que ir por pistas y tal, nunca fuera, ¿verdad? Había bastante gente,
0: ¿eh? Pensé
1: que iba a haber mucha menos, ¿eh?
0: Grupo Beatriz arrasa donde va, ¿eh? Cada vez más.
1: Tío, cada un hijo que yo comen, pero bueno, el mes de octubre puxaron ayer e ten bastantes fechas, para ser un grupo.
0: Xa, cada vez máis. Se te sigue poñendo a pel de galiña cando toca o acordeón?
1: É o que te iba a decir, sí. O acordeón non sei que ten, Non sei que ten ese acordeón, Dios mío, porque mira que ouvín veces, sobre todo cando canta ela, pero sobre todo cando canta toca o acordeón, eso... Ou será porque a maioría das... Bueno, porque non dicir casi ninguna, non teñen acordeón as orquestas, ou non sei... Non sei por que será.
0: Bueno, é algo diferente que chega a alma, así que mira que ben que o disfrutaras. Fuche con Luís ao final.
1: Sí.
0: Moi ben.
1: Ele agora vai ir o viernes tamén que tan en Piñeiro, pero eu non podo, que estou aquí.
0: Home, claro, non levache para as Canarias, non quixeste levar.
1: Non quixo vir,
0: Ai, non quixo. Non sabe o que é bon.
1: Aí está. Como dixeu, é cuestión de probar, Pasa que... Non se anima, pero dixo, é cuestión de probar. Prova se a mellor justa, che. Se non xo justa, con un volver xa está.
0: Claro, pero nada, non houve maneira. Non o arrancas daí, non hai forma.
1: Desta volta non, aparte co traballo, claro está traballando, non dixo nada.
0: Eso sí, se non ten as vacacións agora, claro, evidentemente.
1: É que o traballo hai que respetar. O que te iba a dizer, eu escutei pa semana non hai programa o miércoles, non, ou algo así. Ou é festivo aí na Coruña?
0: É festivo na Coruña, o mércoles é festivo na Coruña, sí, o 7 de outubro, o Rosario, efectivamente, sí.
1: Pero non hai programa en directo, non?
0: En principio non, porque collemos festivos da Coruña, sí.
1: Os outros días é toda a semana normal, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois daquela terei que chamar lunes ou martes, porque o jueves é o día que eu marcho, e daquela se o miércoles é gravado, teré que chamar o lunes ou martes.
0: Bueno, ti de momento disfruta hoxe. Vamos paso a paso. Bueno, saborea cada momento.
1: Todo.
0: Saborea as vacacións, disfruta das Canarias.
1: Ah, no, sí,
0: das Canarias,
1: sí,
0: eso, cando te digo disfruta das Canarias, é en xeral. Das islas en xeral, ti disfruta. Pasa
1: bueno,
0: moi ben.
1: Desta volta só podo disfrutar desta isla. É o malo que teñen as islas. Son
0: pero
1: é
0: unha isla das
1: moito...
0: Canarias, unha das
1: pero,
0: islas, disfruta desa isla.
1: Pero aí está, por moito que teña coche non podo andar dunha pa outra.
0: Pero mira, tamén é disfrutar, saborear aí algún no, cóctel, bañarse na piscina, relaxarse, ir dar un paseo xunto ao mar. Bueno, se non hai cousas para disfrutar.
1: Agora, pola tarde vou ir ás dunas.
0: Ah, moi ben. E non fai vento?
1: Fai, levantouse hoxe un pouco,
0: claro.
1: Sí, pero ben quente,
0: sí,
1: como
0: sí.
1: Te decía, porque debemos estar a 30 ou por aí, por lo
0: bueno,
1: menos.
0: Muy ben, entón de momento tempo apacible, maravilloso para estar aí outubro, que ben, estirando o verán. E bueno, por aquí como a sempre, que o martes xa estiveche aquí, que houve un temporal tremendo, pero hoxe xa estamos con bo tempo, máis frío pola noite, pero hoxe a mediodía podes ir á playa sin problema. Aquí tamén estamos ben.
1: Bueno, por mellor así, casi alargamos un pouco máis,
0: sí, sí.
1: Non se fai tan largo o inverno. Mira, vamos poñer da Orquesta Trébol Bailongo.
0: Bailongo, de Trébol, vale.
1: Sí.
0: A ver se hai sorte, a ver se atemos.
1: A ver,
0: non sei, eh? Non sei, déxame mirar por si acaso. Sí que atemos, sí, sí.
1: Pois
0: sí,
1: esa mirme, que escoite outro día, gustoume daquela forma aí.
0: Mira,
1: bueno.
0: Gracias por chamarnos dende aí tamén, por acordarte, ainda unha hora menos, e por saudarnos dende aí, dende as vacacións. Poñemos xa canción entón. Para quen xa dedicamos, Adrián?
1: Sí, xa sabes que é o que te digo sempre, aí tratados non estaba mal, que daquela por eso te vos queremos tanto a todos. Alegro-me de que o Vítor volvera, se lle dixen, alegro-me moito, se tiña ganas de escoitalo. Pero bueno, é que nos tratados tan mal, que por eso están nas vacacións nos acordamos de vos, así que imagínate.
0: Moi ben, como ten que ser.
1: Eso non pasa en todos os traballos.
0: A verdad que non, pero bueno, que sorte que temos.
1: Pero bueno, é o que te digo eu sempre, a radio vai para calcar ao lado, podes... Caso no 95% podes estar ca radio, na televisión non. A radio pode levar á playa, á piscina, de paseo, no coche, en todos os lados, case todo. Está...
0: Sí, permite...
1: Por eso, fai moita compañía no traballo, que te digo sempre, as tardes pasan máis rápido, a ver, xa os problemas son os que son, bueno, cada un ten os seus, por desgracia. E daquela ca radio é aquí podemos compartir a música que nos gusta, eso tamén é un punto a favor.
0: Claro que
1: moita
0: sí.
1: Xente, é moita xente que eu nunca lle dedico, pero escoito... Moita xente que sabes que está sola, que está cuidando enfermos, que non ve na máis que a luz pola ventana, o sea, que non pode salir á calle polo que sea. Eso é moi difícil, é o que digo sempre. A radio fai moita compañía en todos os sentidos. O sea, esa xente que por desgracia non pode salir á calle, que ten que cuidar dunha persona, que só pode mirar pola ventana, eso é moi triste. A radio fai moita compañía, polo menos...
0: Non te sientes solo, sabes?
1: Estás
0: acompañado coa radio sempre.
1: Estás acompañado en todo o
0: momento,
1: podes elegir a canción, podes falar ca presentadora que é agradable.
0: Xa. Para que logo llevo tenga bronca o resto dos oyentes a presentadora. Xa.
1: Bueno, non enredo máis.
0: Non, home.
1: Para toda esa xente coxe que me acordei dela, que se siente sola, cada vez hai máis xente que se anima a chamar, que se animen todos, que aquí non comen a nadie, eso, que a presentadora boa, o técnico que temos son todos vos.
0: Son unha maravilla.
1: Podemos queixar en general. E daquela, mira, para meus pais, para meu irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos pasar bom fin de semana e a ver se vos podo chamar antes de marchar. Eu vou aproveitar aquí a semana para ir com as pilas cargadas para arriba.
0: Home, claro que sí, disfruta moitísimo, de verdad, aproveita un momento, que logo o inverno é moi largo.
1: Vou aproveitar porque, mira, depois o inverno aí faz moi largo.
0: Por eso. Disfruta moito.
1: Vou desconectar, aunque vos escoite aquí de vez en cando, pero vou desconectar de tudo.
0: Moi ben. A seguir bronceándote, a seguir disfrutando do bo tempo, do caloriño, e a ver se si cando voltes tamén o combustible está máis barato xa.
1: A ver. Ojalá.
0: Ti olvídate de eso tamén, da gasolinera e de todo. Desconecta.
1: Por certo, teño que encher o xudo alquiler. A ver a que precio está aquí, que ainda non mirei.
0: O coche de alquiler, claro.
1: Sí.
0: Bueno,
1: a ver que precio teñen aquí a gasolina, que o que me deron é a gasolina.
0: Bueno, si non vas camiñando, o sitio xa está.
1: A playa xa te dixo, xa fun ayer pola noite, quedame 10 minutos andando.
0: Que ben, que maravilla.
1: O sea, non me vale a pena culler o coche, porque entre que aparcas unha cousa outra xa perdo máis tempo.
0: Tesnos que enviar unha foto por WhatsApp. Envíanos por WhatsApp unha foto do sitio onde estás, e así nos das máis envexa. Que te parece?
1: Mira que ti, despois sabes se Vítor vai aparecer aquí, te deixa aí plantada.
0: Non sei, non creo que xa... Víctor acaba de vir de Xapón e xa está, xa desconectou, xa está desconectado.
1: Daquela xa fixo unhas cuantas horas
0: sí,
1: de viaxe.
0: Bastantes, moitísimas, moitísimas. Eso di que é o peor, todo o tempo do día da viaxe.
1: Eso é o malo, di, eu por eso non vou a sitio, porque tantas horas en avión é xa como bota para atrás. Eso,
0: sí,
1: pero bueno.
0: Son 24 horas botache, non, Víctor, alo menos. Entre tres escalas, fixo, me parece.
1: Sí, mi madre.
0: Sí, sí. Pero logo merece a pena. Non que todo vivir en Xapón, de casualidade.
1: No. Bueno, podía facer o programa desde
0: podía,
1: allí.
0: Podía.
1: Non nos enteramos, eh?
0: O que ven sorprendido de moitas cosas é da educación da xente. Eso sí que é algo maravilloso. A educación que hai ali é brutal. O respetuosa que a xente ali, vamos... Dis que sí, dis que sí.
1: Dis que
0: sí. Sí, casi, casi. Como aquí no programa, pero fora do programa non sei que se diga.
1: Pero fora do programa, Dios mío, desde que foi a pandemia, mellor non falas.
0: Bueno.
1: Que traballamos de cara ao público, vámonos deixar aí.
0: Imos disfrutar. Ti das vacacións e nos da música, vale? Que te parece?
1: Vale, pois gracias pola compañía.
0: Gracias, Adrián. Felices vacacións, graciñas.
1: Gracias.
0: Chao, chao, hasta luego. Pois vamos a bailar con orquesta Trébol, Bailongo.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Anduriña, Juan Pardo, y nos llama por aquí José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Vamos? Por aquí vamos, ven, por ahí sigues por Momán o xa cambiache.
2: No, ainda estou no mesmo sitio. Ainda teño por días, eh.
1: Ainda tes por uns días, sigues aí instalado, entón.
2: Son 20 hectáreas.
1: Caramba, tes chollo, entonces.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Hai un poquinho chollo por facer, hai.
1: Bueno, como foron as probas médicas da semana pasada?
2: Ah, nada, de momento, non, hasta que me aviso o médico...
1: Non hai noticias, non? Pero eso
2: no,
1: tema.
2: Non facelas, nada, agora...
1: Era esperar. Bueno.
2: Non, neste mes ten que ser, pero antes do final ha de ser, pero bueno, de momento nada.
1: Bueno, pues de momento seguiré aí dando yo traballo, moi ben.
2: Sí, a traballar, se ven implantando por aí atrás de min tamén,
1: E o martes tamén traballaxedes?
2: Sí, o martes traballamos, o que pasa é que choviu moito, pero aquí, nesta zona non choviu tanto como na zona da Lada Coruña.
1: Sur, sí. Non choviu tanto, pero o vento sí que fixo moito vento, non?
2: Non, aquí non, eh.
1: Non,
2: aquí...
1: que me dís?
2: Aquí tuvo bastante, a ver, fixo máis que do que fai hoxe, lógicamente, pero non fixo tanto. Eu falei a la coa muller e cando chamoume antes de mediodía, a mañan, e dixe que a la que fixía un vento terrible.
1: Sí, a zona da Costa da Morte, aquí... Barbance, por aí foi moito, sí.
2: ¿Eh?
1: Que pola Costa da Morte, polo Barbance, por aí foi moito.
2: Sí, na zona de Vimianzo, que é donde somos nós. Ali, dixe, foi onde fixo máis. Chegou ao choi, o medidor de vento, e creo que foi onde vou barracha máis fuerte de vento.
1: Caramba. Pois mira, hai menos
2: aquí,
1: mal.
2: Non, aquí tuvo bastante, a ver, nin choviu o martes, prácticamente non choviu nada todo o día.
1: Claro, é que che vai decir, durante a xornada de traballo, durante o día, non che coincidiu. Porque cando máis descargou, tamén aquí na Coruña, por Ferrol e por aí, a noite foi cando choveu todo. Entón, a mellor xa non estabas traballando, coincidiu che ben.
2: Non estaba. Eu cando cheguei ali a donde durmo, ali ao hospedaje, cando cheguei ali, empezou a chover, e mal. Xa,
1: claro.
2: Tuve un cacho no coche hasta que parou.
1: Ves como choveu tamén, pero claro, polo menos non che coincidiu para o traballo, mellor, home,
2: mellor. No, aquí durante todo o día...
1: Aguantou.
2: O que foi o martes, a ver, que eran fotóns así, nada. Pero aquí donde estou tamén, a ver, estou algo no baixo, no fondo, e tamén non se sinte tanto aire. Teño os eólicos aquí cerca de min, e no alto facía un pouquinho máis, pero non como falaron... Na zona da Coruña foi moito, eh?
1: Sí, hai zonas que afectou moitísimo. Bueno, pois mellor que pasara xa o temporal, pero aínda nos quedan uns cuantos, isto só está empezando.
2: Ah, aínda non empezou.
1: Claro, isto aínda queda moito.
2: Aínda logo, pero vai a ser como todos os anos.
1: Efectivamente, a ver como ven a cousa. Ahora mira.
2: Empecé a ver o temporal, empecé a tirar a plantacións.
1: Ese é o problema. Mira, e a fin de semana vas para casa ou quedas aí?
2: No, vou para casa.
1: Ah, fin de semana vos para casa. E vos volves para aí ou luns outra vez?
2: Teño que levar a roupa para lavar, amas todo eso.
1: Bueno, pero volves o luns outra vez, non?
2: Ah, sí. Se non hai novedade, sí. Amas este fin de semana teño que lle botar unha man ali ao da comisión de festas tamén.
1: Ah, e tedes festa por ali?
2: Festa do polo, polo abrazo.
1: Ah, que rico. E que día é, o domingo?
2: É sábado.
1: O sábado.
2: Sábado a partir das 7:30 da tarde... degustación de polo, medio polo a brasa, así inteiro, bueno, destes, bueno, ainda son grandiños.
1: E onde exactamente, en que parroquia?
2: En Baíñas. No pabellón.
1: Ah, mira,
2: o pabellón do colegio, xa, leva moitos anos sendo.
1: É unha festa conocida.
2: O
1: sábado pola tarde, bueno, resguardado, ainda que o tempo vai estar bom?
2: Sí, a partir das 7:30 xa se pode degustar. Eu vou, xa levo unha pila de anos asando, nela, sudando, yo, asando, va. Eu estou na parrilla.
1: E non comes despois?
2: Bueno, algún comese así, xa, cando vas asando. Algún que rompe unha cuxa ou tal, pero bueno, non é moito porque tens que estar atento.
1: Non dá tempo, non? Claro.
2: O polo non é o churrasco, o polo é máis delicado.
1: Hai que estar moi pendente.
2: Bueno, o ano pasado anduvemos nas 500 e algo racións,
1: Caramba.
2: hai que moverse, que non é, é o polo, tens que darlle tempo, que se non está cocido non sabe.
1: Xa.
2: É unha cousa que ten que estar ben cocidinho, senón nin, nin queimado.
1: Ten que estar ao puntiño aí, claro. Claro, claro.
2: Entón, se, eu se levo a pila de anos este ano, xa onde vai, que me avisaron tamén, e digo, bueno...
1: Pues nada, que pues, nada descansar, a seguir trabajando tamén a fin de semana.
2: A verá, quise ir meter unha man tamén o sábado.
1: Moi ben, home, eso está ben.
2: Así que xa estás, xa estás invitada se queres pasar por Veíña, xa sabes.
1: Moitas gracias, José Manuel, estupendo.
2: A partir das 7:30 PM xa hai polo.
1: Xa hai polo a tope ali, moi ben.
2: Posiblemente un pouco antes, va, pero bueno, como temos que asar, tens que, xa, tens que ter algo así... tres parrillas asando e tal, pois pues, hai que ter algún asado, senón pois ancho grupo de xente.
1: E non, e non se dá feito, claro, claro.
2: Claro, é, que é o normal.
1: Pero bueno, agora é boa, rico, é boa agora.
2: Un xache de medio polo, pimientos de padrón, pan, viño ou refrescos ou o que queiras beber, rosca e café, todo por 15 €, se compras ali 15 €.
1: Ah, que ben, está moi ben.
2: E se compras anticipada, 12.
1: Qué ben. Pues mira, eso xa apetece no, casi hasta ahora, eh? Xa, xa comíamos hasta ahora, son as 6, bueno, cando che dan así feito é rico.
2: Bueno, xa, Victor... no, además, a ver, salimos sempre no, na Voz de Galicia.
1: Sempre, moi ben, moi ben.
2: Sí, ben por ali o da Voz de Galicia, facemos a foto coas parrillas e todo.
1: Qué ben.
2: Este ano, xa digo, ten moito, venderon moito anticipado.
1: Xa se vendeu, sí, moito, sí.
2: Sí, sí, moito anticipado. Creo que, polo que me comentaron, que iban traer 550 racións, máis 100 máis, por si acaso.
1: Ah, moi ben. A xente ten ganas do polo, de festa e de estar todos xuntos. Moi ben.
2: Sí, a ver, a máis se xuntan 10 personas ou máis, pódese reservar mesa tamén, non sabes?
1: Ah, para grupos, ah, mira que
2: claro,
1: ben.
2: Claro, sí.
1: Para garantizar ejemplo, que están xuntos.
2: Claro, porque ahora, vamos a suponer, mira, que veste con os amigos, que lle toque un nunha mesa, lá, outro na outra, tampouco non está ben.
1: Claro, o ideal é quedar xunto.
2: Entón, se os grupos de máis de 10 personas poden reservar mesa tamén anticipada, claro.
1: Ah, estupendo, eso está moi
2: claro,
1: boa opción.
2: Desde que se senten os outros non hai nada que facer, pero compras as rifas anticipadas e dices, quero unha mesa para 15 personas, vale. Tela tú andas a reservar, e cando che...
1: E xa estás ali coas túa xente, que ben.
2: Cando que che, sentense todos xuntos e comes, ala.
1: E vai haber un pouco de baile ou é comida todo?
2: Si, hai amenizada por un DJ tamén.
1: Ah, xa me parecía, porque aquí as festas astronómicas sempre teñen... Primeiro se come, despois quemense calorías, eso é típico.
2: No, en Veíña si, amada, pois pues, está o bar dentro tamén, montan un bar dentro para a comisión.
1: Que maravilla.
2: Porque ir a tomar cuba libre, pois pues, eso xa é a parte, claro.
1: Xa, claro, bueno, pero está ben, que xa, a opción de todo para pasarlo ben aí. Moi ben, José
2: sí,
1: Manuel,
2: sí.
1: Pois nada, aquí
2: sí,
1: coller...
2: colchonetas por rapaz...
1: Ah, moi ben,
2: eso,
1: para toda a familia, moi ben.
2: Sí, sí, non hai problema.
1: Pois mira que ben, festiña a fin de semana, así que ti non te canses moito, que hai que dalo todo despois o sábado tamén aí.
2: Ben, non me canso moito, pero traballar hai que traballar, tampouco non é...
1: Sí, pero gau, arrimo.
2: Veñenche plantando atrás, a ver, te tuveron un desde o lunes... Tres anos plantando, e, bueno, para chegar a Santa Minda lle queda moito que plantar. Viñaron 8.000 plantas, quedarán aí 2 ou 3 mil. No, 2.000 escasas quedan, pero, bueno, xa ten aquí, xa estou aquí noutro trozo que xa hai máis de 8.000 buracos feitos.
1: Que xente tan traballadora, madre mía.
2: É como unha máquina, é como unha máquina.
1: Xa, xa, non parar, non parar.
2: Sí, ando por, no día ando por uns mil e pico, 1.100, 1.200 no día,
1: Caramba, xa son.
2: A mí non pode estar, é o que te dixía, non pode estar sempre co dedo no teléfono, non sei.
1: Claro, claro, evidentemente. Pero bueno,
2: no,
1: mira, ahora colliche...
2: Sí, non me pode deixar a pagar. Teño unha rellamada, nada que vexo que tal, xa, dolle co dedo e sigo traballando.
1: Pois
2: e agora colliu, bueno.
1: E agora coincidiuche ben.
2: Claro.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues, poñer unha canción fiña para que dé tempo tamén antes do doutor. Cal che apetece hoxe, José Manuel?
2: A que ti queiras caminarme a la do polo. Non hai unha do polo.
1: Do polo, hai do galo.
2: Do polo non hai.
1: Hai do galo.
2: Na do galo, pois pon a do galo. É igual. Por a do galo cae un sorteo tamén. Durante vendo unha rifa xa hai un sorteo de dos galos do corral.
1: Ah, tamén.
2: Sí, eso é un sorteo tamén.
1: Mira, que eres...
2: Porque yo tengo que como pola más levo jalo para casa.
1: Bueno, bueno. Ti que eres o galo de Pilipampín, o galo ese do polvorete que sube baixa, que galo que eres?
2: Poño de Pilipampín, que é a nosa gelleja.
1: Bien, estupendo, estupendo.
2: A
1: estupendo.
2: Música gelleja hai que patrocinarla, non é... Aí o tratamento está ben, pero...
1: Moi ben, pois poñemos a Pilipampín. Estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Home, para ti xa é o normal, va. O normal xa é para ti. E despois para todos os que fan o programa, para a familia miña, é para toda a familia grande de Radio Voz. En que nos echamos sempre, bueno, ahora xa levo os días entrando outra vez.
1: Ahora coincidiste dúas semanas seguidas, non ves? A veces pasa así. Sí, mira que ben.
2: Saludos para todos, que esta familia vai a máis, xa.
1: Eso, claro que sí, home.
2: En que paren os pola mala leche, entran outros con boa leche, non hai problema ningún.
1: O importante é eso, sempre con boa...
2: con boa harmonía.
1: Con boas intencións e con boas vibracións. Eso é o requisito indispensable, está claro.
2: Siempre, hasta a hora da morte, siempre con boa harmonía.
1: Eso é importante, conseguilo non é fácil.
2: Porque vas a andar con mala harmonía se ao final...
1: Vamos para o mismo sitio, eso é verdad, eso é verdad. De eso te razón.
2: Estar ali nun sitiño pequeniño de todo, acollemos igual.
1: Mellor non pensalo, mellor non pensalo aínda.
2: Bueno, agora é o que hai, o importante é non sufrir moito.
1: É, eso tamén é, porque dá máis medo o sufrimento que...
2: É sufrir que a morrer,
1: sí, sí, sí, é verdad, é o que dá medo, é o que dá medo.
2: Ya.
1: Pero bueno, non imos pensar, imos pensar na festa, no polo, na alegría, vale?
2: Vais a comer no polo, xa está.
1: Que che parece? A bailar moito, a disfrutar, que non é só traballar, tamén hai que vivir, no, claro, vale, que sí.
2: Eu ese día non disfruto moito, non?
1: Xa, home, xa, é verdad.
2: Pero bueno, a ver, uns teñen que traballar para outros disfrutar.
1: Claro,
2: é vida.
1: E sin xente así tampouco habería as festas nin nada desto, porque claro.
2: É que é o normal, se non hai que bote unha man...
1: Claro, un que así acabase todo, acabase todo, é verdad,
2: claro,
1: é verdad.
2: Por eso.
1: Pois mandamos un abraciño grande, grande, a pasarlo moi ben, xa nos contarás e poñemos o galo, vale?
2: Vale, venga.
1: Gracias por estar sempre aí. Gracias, José, vale, Manuel. Bien. Apertas. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: más o así.
1: Vale,
0: un
1: México Miss.
0: Largo, largo.
1: Estupendo. ¿Para quién llevas a dedicar?
0: Mira, hoxe vai para unha persona moi especial para min, que é a miña nora, que é nora, non é filla, pero para min é igual que a fillas. Eu teño que dicir que teño 6 fillos, porque para min son iguales.
1: Que maravilla.
0: Sí, eu para min podo dicir que teño 3 fillos, e os outros 3 que se me acercaron son iguales, Susana. Por eso sí que estou moi, moi orgullosa. Ela principalmente.
1: Pois pues ese para estalo, porque é unha maravilla ter unha familia así, tan unida sí. E con tanto cariño, se xan un non de sangue.
0: Ela principalmente, para min é moito.
1: E como se chama?
0: Rocío.
1: Rocío, bueno. E por que vai para Rocío hoxe?
0: Sí, para Rocío, máis para o seu pai, José Manuel, que estuvo a principios de semana.
1: De cumpleanos.
0: Sí, estuvo de cumpleanos tamén.
1: E Rocío, cando está?
0: El Rocío está o sábado.
1: O sábado, moi ben.
0: Por eso dixen, vou entrar hoxe, se podo volver a entrar para a semana, vou poder dedicar outra vez.
1: O día 3 está de cumpleanos,
0: sí,
1: moi ben, o sábado.
0: Sí, o día 3 está de cumpleanos.
1: Moi ben.
0: Entonces, para que pase moi ben, para que nos invite ao café, a cena ou a xantar.
1: Para que invite.
0: Claro, para que invite. Eu xa llevo recordando en tempo.
1: Claro, home, sí. Home, se é tan boa, invitará.
0: Ai, sí. Sí, bueno, invitada xa estou, Susana.
1: Seguro, por eso.
0: Sí, é moi bueno. Son todos, eh. Eu aí sobre ese caso non teño nada que dicir, tanto eles como a todos, Susana. Eu non sei se son eu mala, pero se non son buenos.
1: Non será por eso.
0: Tambén pode ser. Bueno, para eles con todo o cariño do mundo, que pasar un día bonito é iso.
1: Estupendo, pues especialmente para ela, para Rocío e para toda a tua familia, poñemos este México mis dos satélites e que saia ben ese membrillo, vale, Sira?
0: Vale.
1: Un bico forte, gracias por chamarnos.
0: Outro para ti.
1: Chao.
0: Esta semana, Susana. Chao.

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a José Manuel de Lugo. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Pues aquí estamos, vimos da horta de plantar unos nabos e ahora xa na casa facendo aquí un tiramisú.
0: Ah, moi ben, que maravilla.
1: Hay que darlle un pouco a cociña para que a cabeza este un pouco despejada, senón malo.
0: Si non, si mira un arredor ou as noticias.
1: Ostras, madre mía, sale chanchar neuronas por todas as esquinas.
0: Buf, así que mellor na horta, cos nabos, na cociña, pensando na receta do tiramisú.
1: Pues, claro.
0: Sí, sí.
1: Tuvemos un bar moitos anos e ali viñaron que fora despois director dun hospital psiquiátrico e dicía, Pepe, aprendín máis no teu bar nunha mañá que na universidade en 5 meses.
0: Non me digas.
1: Porque no bar, como dice a canción, bares que lugares, ¿verdad? Aprendes de todo, é unha clientela moi variada, xa fa salir de confesor, de prestamista e de director de orquesta.
0: Joder. Poderías escribir un libro, José Manuel, seguramente.
1: Todos cantas que vivenzas, nun bar, sí, de nenos, ¿no? Temos unha particularidade. Madurabas moito máis rápido, porque
0: sí,
1: xa tiñas que axudar os pais a colocar o pan e o viño na mesa. E xumábamos de memoria, porque xa non había maquinillos. O sea, que dicía, a ver, que lo que ten unha cerveza, un café, dúas barras de paño, unha de pulpo, tanto. Xa está.
0: Xa sabías tamén o que querían os clientes, xa os coñecías, non?
1: Sí,
0: xa antes de pedir.
1: Era moi fácil, a maioría dos taberneiros sumaban de cabeza.
0: Xa.
1: Pois se pides un café e unha manzanilla, ten que ir ao maquinillo, le vai un cuarto de hora sumar, digo, la leche, pero como é posible que non se acorde canto vale súas consumicios? Pois non hai maneira.
0: É que eu non sei como nos estamos volvendo, pero tens toda a razón en xeral con todo.
1: Claro.
0: Como todo está aí nos maquinillos, como dice, ademais, xa non necesitamos a mente para nada.
1: Esa deficiencia que hai no estudio, pois pues, é por non ler. Si non lees é imposible que se pase a entender un texto escrito. Donde aprendíamos nos a ler? Nos cómics, nos tebeos, e nos libros de Julio Verne, os clásicos, ¿no? La Isla
0: pues
1: del Tesoro, eso para nos despejaba a cabeza con esto 10 o 12 años, porque te acostumbrabas a leer y a hacer paradas.
0: Y a escribir también, que ahora ni se escribe,
1: claro,
0: tampoco,
1: si no sabes,
0: nada.
1: No sabes escribir,
0: nada,
1: no sabes
0: nada.
1: Leer ni escribir, aunque sepas, me refiero, pero en teoría eres un analfabeto potencial. Dices, a ver, el parque madrileño bajó a 4,45. Dices, pero el parque madrileño, ¿qué es un parque madrileño? El parque madrileño es la bolsa, pero ¿quién sabe eso?
0: Nada,
1: claro. Porque es un suelo, pero Bruselas dice, no, Bruselas no dice nada. Bruselas que será un parlamento europeo, pero non, Bruselas no dicen o pescador cuántas redes puede usar. Es un parlamento, no Bruselas dicho. En fin, falan dun xeito que tamén é imposible casi decir que carajo falan estes. Bueno.
0: Xa me costa entenderlo a min e penso que teño algún ano
1: sí,
0: menos, imagínate.
1: A maioria da xente non sabe nin de que vai nin de que se fala.
0: Pero tamén é verdad que as tecnologías teñen a súa parte boa, pero tamén a súa parte mala, porque
1: claro,
0: nos atrofian o cerebro, nos atrofian o cerebro totalmente.
1: Eso está estudiado, sempre
0: sí,
1: fan igual.
0: Porque ás veces tamén pode interesar que estemos atrofiados.
1: Claro, unha sociedade aborregada é fácil de dominar.
0: Efectivamente.
1: Non ten cultura, nin ten nivel. Na universidade están se queixando os profesores de que cada vez chegan os rapaces
0: menos preparados.
1: Nos vamos a facer un folio a queixanse con 20 faltas de ortografía, e madre mía.
0: O básico.
1: Un folio en blanco.
0: É verdad, que pasa moito.
1: Así.
0: Así que esas mentes, a exercitalas, a xente que estés escoitando, xente máis nova. Aí
1: sí,
0: está moi ben, as tecnoloxías, pero por favor,
1: ahí
0: que logo fan de nós o que queren, mexan por nós e nos damos conta.
1: Cautivo e desarmado el pueblo de su capacidade de reacción e inteligencia, el ejército de estupidez ha alcanzado todos sus objetivos. Arriba España.
0: Bueno, agora estás jubilado, entonces, José Manuel.
1: Pois sí, agora son da sección dos que roubamos ao Estado, que cobramos sin traballar.
0: Non é así, eh?
1: Eso dicen moito.
0: Non é, o tempo traballado está aí, por algo será.
1: 40
0: anos
1: cotizados e dices, tú como é posible que ainda che poñan pegas para cobrar? É dicir, é un diputado con 16 anos, ten a pensión máxima, tócate o nabo. Digo, bueno. Pero así funciona.
0: Por eso mellor facer o tiramisú e ir aos nabos.
1: Vamos a poñer unha canción aí.
0: E de momento que non quiten a pensión.
1: Eso, de Pedro Iturralde, aí que tiña un saso moi interesante. La gata sobre la lluvia ou algo así se chama, ¿no? Será tu gata bajo la lluvia, que
0: sí,
1: se chama.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí,
1: tamén
0: sí,
1: a cantaba Rocío Dúrcal.
0: Rocío Dúrcal, efectivamente, sí,
1: Pedro
0: señor.
1: Iturralde dáballe moi ben o saso, foi un dos grandes.
0: Pois vamos a recordala, entón, parece,
1: sí. Pues sí, pues para toda a xente de aí de Radio Voz, vale.
0: Muy amable, José Manuel, lástima que non nos podes poñer un pouco de pulpo agora, pero bueno.
1: Sí, sí, bueno, indo vou facer
0: sí,
1: a familia, sí, sempre temos aquí invitados, bueno, non perdemos
0: non
1: a
0: perdes, non a esencia,
1: no,
0: moi ben, moi ben.
1: Va. Exactamente.
0: Non hai que perderla. Pois un placer, unha aperta enorme, vale?
1: Veña,
0: gracias, ata outro día, ata logo. Claro.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: auga, con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.